တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは。ぷんです。ドラシンのえ、ディネーシーズンをおぱいのぱいねてんせとまってばれ。ပထမပိုင်းမှာအရင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်းကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရတဲ့က Episode တချို့ကိုပြန်နာဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်သိထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်။ဖွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပါမယ်
1: ။皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。トラシノイ、ジャパンစကားကိုအခြေခံကနေအစဉ်မြင်တည်လေ့လာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုနက်နက်ဆန်းဆန်းဖော်ပြနေတဲ့အစီအပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ခဲကိုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြင်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခဲကိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံး Season 2တွေက Episode 5နဲ့ Episode 6ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ရေကျမကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်းချေးပြူငါပြောတဲ့စီရတဲ့ကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြင်လို့နေအတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်ခင်ပါသရရှင်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ချက်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: သရရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးအနှုန်းအပြင်ရင်းချေးချေးနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူဦးနဲ့တူဦးဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်းချေးချေးနဲ့ပြောတတ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်းချေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်းနှုန်းနဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြရမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါ season 2 episode 5ပ
0: ါဒီ episode 5မှာအိမ်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်ပြန်တော့မယ့်အခါဘယ်လိုရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြပါမယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုပထမဆုံးအခြေခံပုံစံဖြစ်တဲ့ this must ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်そろそろ失礼します
0: ပြောရင်းဆိုရင်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီခွင့်ပြုပါဦ
3: းまた来てください
1: နောက်လည်းလာပါ
0: အလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ခီကီတို့ရဲမရှိတာကပြောရင်းဆိုရင်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီခွင့်ပြုပါအောင်ဆိုလိုဆိုလိုရှိစရေရှိမတ်နောက်လည်းလာပါမာတာခီတဲ့ကူဒါဆိုင်လို့ပြောသွားတယ်နော
1: ်တော်ရရှင်ဝင်ခွင့်ပြုပ
3: ါ失礼します
1: ကိုကော်မနီဒါမှမဟုတ်အချိန်ပိုင်းလုပ်တွေမှာတုံးကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ
3: ်ဆိုလိုဆိုလို
1: ကဒီနေရာမှာအချိန်တန်ပြီဒါမှမဟုတ်မကြခင်အချိန်ရောက်ပြီလို့အတိပဲရပါတယ်ကဲအခုတခါဒီစကားဝိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်じゃあそろそろバイバイ
0: ကဲပြောရင်းဆိုရင်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီတတ
3: မာတာ来てね
1: နောက်လည်းလာနော
0: ်ဒီသုံးလုံးပြင်နောက်မ
2: ှまたね
0: ねကဲဒါဆို
2: じゃあね
0: ဆိုပြီးလဲသုံးကြရယ်နော်
1: ဟုတ်ပါတယ်ဒီစကားပိုင်းကိုပဲရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောပါမလဲနားထောင်ကြည့်ကြရအောင
2: ်そろそろ失礼いたします
0: ပြောရင်ဆိုရင်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီကျေးဇူးပြုပြီးခွင့်ပြုပါအောင်ရှင
3: ်またいらっしゃってください
1: နောက်လည်းလာပါခင်ဗျာ
0: ဒီသုံးလုံးကိုမကြာခဏဆိုလို့ကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးအသေးချာနားမလည်ခဲ့ဘူ
1: းအသုံးလုံးစကားစုဆိုတာစရိတ်သုံးနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့တင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူပြီးထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ထားတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့ဒီစကားဝိုင်းမှာ
3: 失礼いたします
1: ကနှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့အတိပဲရတဲ့အပြင်အခန်းထဲဝင်တဲ့အခါမှာလည်းသုံးပါတယ
0: ်အော်ဒါဆိုခွင့်ပြုပါရှင်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ失礼いたしますကပြန်ခွင့်ပြုပါသွားခွင့်ပြုပါဝင်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးအတိပဲမျိုးမျိုးဖွင့်လို့ရတာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ
3: ်いらっしゃってください
1: ကလာပါခင်ဗျာလို့အတိပဲရပါလေ။ကရိယာလာတယ်
3: ။くる。
1: ရေလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးနဲ့ပုံစံ
3: ။いらっしゃいます。
1: ご。
3: てください。
1: ねတွေ့ပြီး
3: ။いらっしゃってください。
1: လို့ပြောလိုက်တာပါ
0: ။いらっしゃってください。ဆိုလို့ဂျပန်ရဆိုင်တွေကိုဝင်ပြီးဆိုကျိုးဆိုပါတယ်
2: ။いらっしゃいませ。
0: ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ကြရယ်နော်။အဲ့ဒါကလေ
2: いらっしゃいます。
0: ကနေအခြေခံပြီးစဉ်းသက်လာတာလို့ပြောလို့ရရယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်အမနောက်ပြီးလာတယ
3: ်ခုတူ
1: ရေတခြားလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိသေးတယ် 나랑지야옹
3: 오고시니나르마타오고시쿠다사이오이데니나르마타오이데쿠다사이
0: 아이라랑시예라네네로쇼도하자마라마티우노
1: 피타나마시와부
3: 마타이라샤테쿠다사이
1: 고마타라이메롱나바비ကဲတော်ရရှင်တို့အခုဆက်ပြီးစကားစုတွေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပြီးတစ်ခါထပ်မတ်လိုက်ကြအောင
2: ်ဆလဆလ失礼いたします
0: ပြောရင်းဆိုရင်ပြန်ချင်ရောက်ပြီကျေးဇူးပြုပြီးခွင့်ပြုပါအောင်ရှင
3: ်またいらっしゃってください
1: နောက်လည်းလာပါခင်ဗျာ
0: တော်ရရှင်တို့ရင်ကျေးပြုငါပေးဒီလေးစားလိုက်ကြရအောင်ကိုမင်းခန့်ရေမိကုန်းလေးမိပါအောင
3: ်来てね
1: ကိုလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲနားထောင်ပြီးအဖြေမှန်ကိုရွေးကြည့်ပါ။အေ
3: း行ってください。
1: B
3: 来てください。
1: C
3: いらっしゃってください。
0: ドラジの家、アピマンがばばれ。
1: アピマンが C
3: いらっしゃってください。
1: ってばれ。ねねみゃ累到ばだら。ဒီလိုမျိုးအဖြေတွေဆိုလဲမှတ်ပါれ。
3: お越しください。おいでください。
0: Episode 5မှာလေးလာခဲ့ရတာကတော့
2: ဆိုလိုဆိုလို失礼いたします
0: ပြောရင်းဆိုရင်ပြန်ချင်ရောက်ပြီကျေးဇူးပြုပြီးခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်ね
3: またいらっしゃってください
1: နောက်လည်းလာပါခင်ဗျာ
0: တော်ရရှင်တို့ဒီတစ်ခါသင်ခန်းစာကတော့ Season 2 Episode 6ပ
1: ါမဖွင့်ရေလမ်းလျှောက်လာရင်ကိုရှိရသူကလက်ကင်ပွားကျသွားတယ်ဆိုပါစို့သူကလည်းသတိမထားမိပဲဆက်လျှောက်သွားမယ်ပုံဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ episode 6မှာလေ့လာကြမယ်မဟုတ်လား
0: ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုပထမဆုံး das must ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြရအောင
3: ်すみませんハンカチを落としましたよ
1: ဒီမှာခင်ဗျာလက်ကင်ပွားကျနေပါတယ
2: ်ありがとうございます
0: あ、ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ခီခီတို့ရဲမရှိတာက
1: တော်ရရှင်တွေကိုနဲ့မသိတဲ့သူကိုစကားပြောမယ်ဆိုရင
3: ်すみません
1: ကိုထည့်ပြီးပြောပါမယ်ကဲအခုတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
3: ်ねえねえハンカチ落としたよ
1: ဒီမှာဒီမှာလက်ကင်ပွားကျသွားပြီ
2: အာありがとう
0: အာကျေးဇူးတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောရင
2: ်ねえねえ
0: လို့ပြောပါတယ်စကားလုံးသုံးလုံးကမတူဘူးနော
1: ်ဟုတ်တယ်မဝါကြအဆုံးက
3: ယို့
1: ကတပတ်လူကိုအသိပေးရဲဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်တယ်ကဲဆက်ပြီးရင်ကျေးတဲ့ပုံစံကိုနားထောင်လိုက်အောင
3: ်すみませんハンカチ落とされましたよ
1: ဒီမှာခင်ဗျလက်ကင်ပွားကျနေပါတယ်ခင်ဗျ
2: ありがとうございます
0: あ、ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပုံစံမှာ
2: 落としましたよ落としたよ
0: かね
2: 落とされましたよ。
0: そびぴゃんとわやの。で、
2: されましたよ。
0: そらが、でエピソードへあじかちゃってやめ。
1: はい、ばれ。だが、累くび礼座てもぷゆれ崩散。
3: 簡単尊敬語。
1: ってばれ。ねせんるもぼわま、累累ここぽぽばばね、引じて崩散通じん、で崩散を通じゃれり。ざけびょういま。
3: お、ご、何々になります。
1: ね
3: お、ご、何々、ください。
1: ポンさん手も通らない、傷もしよう、やれ。
0: お、ほうでの。
1: ルエクビ、礼座ともぷゆでポンさんが、ぷろかんやじんぴゃ、クリア、ポンさん類ဖြစ်て。
3: れる、られる、される。
1: ご。
3: ます。
1: ね、取れたわ。
0: てび、
2: 落とします。
0: ご。
2: 落とされます。
0: ろ、ぴょいん、ぽいんじとわ、ぼの。
1: ほうでま。စစွားစကားဝိုင်းမှာအတိတ်ကာလပြပုံစံနဲ
3: ့落とされました。
1: ဆိုပြီးပြောထားတယ်နော်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တပြည့်နမူနာတချို့ကြည့်ကြအောင်။အုပ်စုတ္တကရိယာရေးရေးတယ်
3: ။書きます。
1: が
3: 書かれます。
1: ဖြစ်သွားတယ်။အုပ်စုတ္တကရိယာရေးသင်ကြားတယ်
3: ။教えます。
1: が
3: 教えられます。
1: ဖြစ်သွားတယ်။အုပ်စုတ္တကရိယာရေးလုပ်တယ်
3: ။します。
1: が
3: されます。
1: ဖြစ်သွားတယ်လာတယ
3: ်来ます
1: が
3: 来られます
1: ဖြစ်သွားတယ
0: ်ဝင်းနေတူနောက်တစ်ခါထပ်မလိုက်ပါအောင်သွားရရှင်တို့ရေ
2: かかれます教えられますされます 来られます。
1: ဒီမှာတတိထားစရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့သင်တဲ့လွယ်ကူပြီးလေးစားသမှုပြုတဲ့ပုံစံ
3: 簡単尊敬語。
1: ご、あちがんあぴん。
3: てください。
1: ね、でもともそうだわ。うま、すがぴょうで。
3: 話します。
1: え、演じれぽんさんが。
3: 話されてください。
1: まほぺ。
3: お話しください。
1: ろんぴょうばれ。なおび、ちれ。
3: 見ます。
1: え、演じれぽんさんが。
3: 見られてください。
1: まほぺ。
3: ご覧ください。
1: ろんぴょうばれ。
0: ドラジの家、あくさび、ざけずりを来表示び、でかたまらいちゃやお。
3: すみません。ハンカチを落とされましたよ。
1: リマ君や、ラケンボはじゃねばれ君や。
2: あ、ありがとうございます。
0: あ、ジェズでまれ。ドラジの家、人事部がべりりさらいちゃやお。
1: リカメゴはねねせみまれ。ドラジの家、さで。
3: 食べます。
1: ご。လေးစားသမှုပြုသုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဖြေရောနားထောင်ပြီးရွေးချယ်ပါ A
3: 食べられます
1: B
3: 召し上がります
1: C
3: お食べられます
0: へえအဖြေရ召し上がりますဟုတ်တယ်မလား
1: ဟုတ်ပါတယ်အဖြေမှန်က B
3: 召し上がります
1: ဖြစ်ပါတယ
3: ်食べられます
1: そうビーもပြောပါဘူး
3: 召し上がります。
1: ロベ表示あん、とらしんのい。
0: エピソード6まあ、レーラーけやらがろ。ルエクビーレーザーたむぴゅれぽんせ。カンタン尊敬語ね。
1: ラケンボはじゃねばれきゃ。
3: ハンカチを落とされましたよ。
1: どんဖြစ်ばれ。
0: とらしんのい、みんらば。ぷいねとジャパン語レーラーじゃめかなりさらいじゃや。ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်သိထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုသောတာရှင်တွေနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ပါမို့အစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိအချိန်လေးပေးပြီးအတူကြိုးစားကြရအောင်ကိုမင်းခန့်ရေမင်္ဂလာပါ
1: မင်္ဂလာပါမေးသောတာရှင်တွေလည်းမင်္ဂလာပါမြန်မာမှာအခုဇွန်လကမိုးရသည်နော်မိုးဥကာလပေါ့မိုးရတယ်ဆိုပေမဲ့အနွေဖူးချိန်ကတော့ကြံနေဦးမယ်ထင်တယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဂျပန်မှာတော့နာဇူးလို့ခေါ်တဲ့နွေရသည်ပေမဲ့နွေရသည်ရဲ့မိုးများတဲ့ကာလစီယူဘာတော်ရရှင်တို့ရေအပြင်သွားလို့ရှိရင်ထီးဆောင်သွားရမယ့်ကာလပါတချို့ရက်တွေကတော့အတော်လေးစပြီးတော့ပူလာနေပါပြီ
1: ဟုတ်ပါတယ်6月になってだんだん夏らしい暑さになってきましたねတပြေပြေနွေရသည်လိုအိုက်လာပြီနွေမပူလဲပဲနွေပူကိုအန်တွေ့ရင်လည်းနွေရသည်ပွဲတော်တွေကတော့နွေအောင်ပါပဲ
0: ဟုတ်တယ်နော်ဆာကူရာပွင့်ချိန်ကအိုဟာနာမီဆိုတော့အခုနွေရသည်ကဟာနာဘီပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့မီလာကုံကတော့မိဘန်းပွဲတစ်ခုလုပ်သွားတယ်။ကိုမင်းခန့်သွားလိုက်သေးလား
1: ။ကျွန်တော်မသွားဖြစ်ပါဘူးအမရေ။ကို့ဘာသာလှုပ်ရှုံနေရနဲ့
0: ။အမလည်းမသွားဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာလေးဟာနာဘီသွားကြည့်ဖို့နေနေတာဒါအသိစရာတယောက်နဲ့တွေ့တာတော့ကလေးချောင်းကြိုးဖို့ရှိရနေပဲ။ဆိုလိုဆိုလိုရှိစရဲအီတာရှီမတ်လို့ပြောပြီးတော့စကားစားဖြတ်ပြီးတော့အမြန်ပြန်လာရတယ
1: ်။စောစောကနားထောင်ခဲ့တဲ့သင်ကန်းစာတွေကစကားကိုမပွင့်ကတော့လက်တွေသုံးချခဲ့တာပေါ့လေ။တော်ရချင်းတွေမပွင့်ကဆရာနဲ့တွေ့တာဆိုတော့ရင်ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ခဲ့တာတွေ့ရတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကဲကိုမင်းခန့်ရေတရရှင်တွေလည်းမှတ်မိသွားအောင်အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းတွေကိုရှေ့မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ခဲခေါ်ရဲ့ပုံစံသုံးမျိုးနဲ့အမားတို့ပြန်ပြောကြည့်အောင်ပထမဆုံး death mass ပုံစံအသုံးနှုန်းမှာဆိုလိုဆိုလို she's ready mass ပြောရင်ဆိုရင်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီးခွင့်ပြုပါဦ
1: းまた来てくださいနောက်လည်းလာပ
0: ါကဲဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံပါじゃあ、そろそろバイバイ。け、病院そういん、便箋焼び、たった。
1: また来てね。なおれらの。
0: でてか、こあてるじ、こ労願へ泡で、さてる類を姿描そうやま等ね、陰地沢等弄ね膨散。けごスタイルね、描ばめ。そろそろ失礼いたします。病院そういん、便箋焼び、接受ぴゅび、訓ぴゅばおんしん。
1: またいらっしゃってください。なおれらばかみゃ。まぷいんごさぴょらいた。ちのれでいんじれぽんさんとんのんるいごあぴまれっついとんちゃうぶらかなかなべ。なたんげれてんがんざれが。すみません。ハンカチをおとしましたよ。でまかみゃ。らけんぼはじゃねばれ。そでとんのんそうまじゃかなとんぶれ。らけんぼはろまほべめ。ぴしてくくじゃけるろ来ぴょびだみょかなかなしれ。
0: ほでの。こらいれぴしじゃらみょまじゃかなしうろ。あ、ありがとうございます。အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကတော့အခပေါင်းမနှဲလောက်တော့ဘူးပြောဦးတာအဲအခုမှသတိရတယ် ဒီအပတ်ကစပြီးသောရရှင်တွင် ਨੇ ဗဟေရီဘွတ်တိုင်းကစားရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားထားတယ
1: ်။ဟာဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်
0: ။ဟေးမြန်လိုက်တာဆရာမလွယ်ဘူးနော်။ချက်ချင်းကိုမေးခွန်းထွက်တာ။ကဲမေးတော်မူပါရှင
1: ်။ကဲစပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့ဆရာတွေက Episode 1မှာသူများရင်ကိုတွားလေတဲ့အခါအိမ်ပေါ်ဟာမှာနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေကဝင်ခွင့်ပြုပါ၊မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါဆိုတာကို This Mass ပုံစံအသုံးအနှုန်းနဲ့ဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါမလဲ။ထပ်ပြောပါမယ်။ဝင်ခွင့်ပြုပါ၊မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါဆိုတာကို This Mass ပုံစံအသုံးအနှုန်းနဲ့ဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲခင်ဗျာ
0: ။တရာရှင်တို့ရေအဖြေရတော့เออนาวลายရဲ့အစီအစဉ်မှာပြောပါမယ်တရရှင်တွေကဒီတိုင်းနဲ့မမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘွင်ကတဲလွန်စာလေးပေးပါမယ်အဲပထမဆုံး NHK မြန်မာဘာသာရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာ nhk.jp/burmese ဒေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကဂျပန်စကားလေးလာရန်ဆိုတဲ့အနေအားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်စာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်။အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေကမှ Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေ့လာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုအပိုင်းတွေတွေ့ပါမယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ်လို့
1: အမပြောချင်တာက NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာစာမျက်နှာကိုဝင်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်နာကဂျပန်စကားလေ့လာရန်ကိုနှိပ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာတွေက Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေ့လာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုအပိုင်းတွေကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာအဖြေရှိပါတယ်လို့ပြောချင်တာနော်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခေါက်မှာအတူတူဗဟေလိအဖြေကိုတိုက်ကြတာပေါ့
0: ။တရာရှင်တို့ရေ website ထဲမှာအဖြေဝင်ရှာဖို့မမေ့နဲ့နော်။မှန်လို့ရှိရင်ကိုမင်းခင်ကအေးအေးတိုက်လိမ့်မယ်။ဂျပန်ကတရာရှင်တွေလမ်းမှာတွေ့လို့ရှိရင်သူ့ကိုအကျယ်ကြီးသာလမ်းအောင်ခေါ်လိုက်နော
1: ်။တကယ်သာခေါ်လိုက်ပါဗျာ
0: ။ကဲတရာရှင်တို့ရေဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကေကောကမတိမဖြစ်အလွန်အရေးပါပါတယ်ဒီလောက်မှာတော့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့စရာတွေက Episode တချို့ကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီတော့သောတာရှင်တို့ဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
0: ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို
1: ့今日はこの辺で終わりにしましょうディニーロとラウネベやなんじゃらぽ
0: ကောင်းပါပြီကိုမင်းခင်သောရရှင်တွေကိုမနှုတ်ဆက်ခင်အရင်တပတ်တွေရလို့ပဲကြညာလေးဝင်လိုက်ကြအောင်ဆို
1: ဒီတစ်ပတ်မှာသောရရှင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတရုတ်နိုင်ငံလို့လူပုံစံတူဆက်ရုပ်ပင်ပွဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရုပ်နည်းပညာ Robotics ကိုမဟာဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တရုတ်ကအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာပါဆက်ရုပ်တွေ Half Marathon ပြိုင်ပွဲမှာတရုတ်ရဲ့နည်းပညာဟာတိတိသာသာမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်
0: နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ဂျပန်ရဲ့အာကာသအေဂျင်စီ JAXA ဟာကာဂိုရှိမာ KI ထာနေဂါရှိမာစင်တာကနေ H3 ဒုံးပြန်အမှတ်စဉ်6ကိုလွှတ်တင်နိုင်ဖို့နောက်တစ်ချိန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဒုံးပြန်လွှတ်တင်ခဲ့တာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါအမှားယွင်းမရှိလွှတ်တင်နိုင်အောင်ပြုပြင်ထားတဲ့ဒုံးပြန်ကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရပါမယ်။
1: ဒီလိုဂျပန်ကအစီအဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmese မှာရုပ်သံဖိုင်လေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
0: ။ကဲနောက်တစ်ခေါက်မှတွေ့ကြပါမယ်။
1: ဆိုင်နာ